usam jer je tužan u planini, pored stada svog. Tebe pored mene nema, nema ni stada tvoga. Jedino se čuje sitno zvono i frula moja tužna koju često zasviram, ne bi li draga čuo. Ali uzalud, ti ne čuješ sitno zvona to, pa ne čuješ ni moje tužne.

I ajmo u planinu da čuvamo stado i mi smo pri kraju naše emisije i sad polako možemo otjerati stado. Ah, gdje kad nema stada, dragi moji. To bi bilo sve za danas, stvarno, evo, 17. svibanj, a u nedjelju 24. nećemo imati emisiju jer, kažem, termin sam ustupio jednom kolegi koji ima taj svoj neki program. Od 5 sati pa do 8, neka drama i tako dalje. Ajde, nije vesi. Možemo poslušati svi zajedno ako vam padne na pamet, ako ne, nikom ništa. Još 3 minuta.